Merchel que joga a tamur ko yuki si be makonya pile a ko solo mo se ko li fo lo bomo a chele ko li sonyu ka wuri ki bi boy a no professor